ڈرامہ کھوڑم کا بیروی محمد رمیز، عائشت نعیمہ، عائشت زایا موسیٰ، یوسف عبداللہ حارث، نوار بنت زبیر، عدی عائشت فینا فراق،

0: فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم.
1: ekalangai tibami hunnataka bimgawa emmeha taketi heddevi raskalangai den ekalange udu heddevumang irada kurava e udu tauge heddevum hain uda furihama kurevi adi ekalangai komme kamemme molad den odigemwa raskalangai
0: wa iz

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم هذا أقول من دوير عالجيك أروك مه ترنا ورموفا وري ورب باجر وقط كلك يدين دوي قوام إخلاص ترك ما كي إكي رونغ رونغ خدمة كرب مه مس ترنا هتكي هو دعاء ترد كرانجة تو دوي قوام أقول خدمة تكرب وفا مه بفلون أقول من جت ملوب وقوم بنا كرب نهان لوبين وفل لبي برا أدي مية أقول من تبفلون كمي مسك بلال غناني نهان شكر ورك ما كوار لوب وران هيو هتكو أدي فتكم بفلك وبس أقول من هتكو بني ورا فندو دیو قوم بنا کو دیو ما یگی خدمت تری کو دیو تدویر اخلاص تری بر ما سکت کٹ کا ہوریا بے فنس ور پڑا شکر دان نو گے تو ہوریا بے فنس ور پڑا شکریہ ا دمس تری مسل سٹا کو میں پروگرام کے اصل میں بھی خاص کرن کو مس اس رو بس کر نو تا اس رو بھی کے تری تفات میں اس تری کا ان تلگو میں کے قوم خاص خدمت تک کر وفا کو مس خدمت تری کا ا دمی ہفتہ کے میں اس تری پروگرام کو است بے فنس بدل کرن الگن رکیا پروگرام کا الگن میں کو میں ہفتہ کے وس میں اس تری تجربہ تک ameestriyaage tafaat maulumat hissa kurayar ko algumenge meestriya wahaka dakkalema algumenge hunterna wesa fursat mani hulu alefa miyatuge khidmetterina miyatuge mejila algumenge miyatu khidmet kurante bi mihunna injenge khidmetterin kurebe khidmetta miyatuge meestringe tajribat algumenge benu ban ehmai be fulnat wahaka dakkala algumenge miyatu rangal kurambi kantetaka miyatuge masakketterin ki ban efade khidmetterin edwadan no nikon kantetteki tolme han palalo muhimmo algumenge kuriyadiyumuga tajriba ان تجربه حاصل کرمهمه

0: ومن يعصي الله عين سكون فريهم كفدين صاد هم ايغوتا فرتمكي يعصي الله اتاغا لفظ جلالا بارن نكران لفهم كيوي رانغلا هنا بس مي ادو هون ترنا ميغا ميتاغا يعصي الله كينجه سبب ايب انجنجه تا دو شزدين كيوي يعصي الله كينجه ني
1: لفظ
0: جلالا کوری اکرگا ایبی فیلی ہوتی ہے اہنو اہم ویما اے لفظ جلالا لوی کرم میں جہن لوی کرم اٹکا اللہ کیوں بدل گا یعصی اللہ کیوں بدل گا یعصی اللہ مثال کا بسم اللہ اعوذ باللہ ومن یعصی اللہ فشابہ

0: فقه السنة.
1: ميغانستني فقه السنة. فقه السنة مي برنامج قالون مي ميغانستني السيد سابق ليوفا فافا فقه السنة مي فوتوغ ديفه ترجمة. مي فوي ديفه با ترجمة كورا فافاني أحمد فاروق محمد. پروگرام گا میہار الگن میں می گنستنی فیگو حسن ناگے ہیو ونا بہ می بہ گا می ہیمننی رو دیا گولن ہوری معلومات فوت گہ منے بہ تا اترا تفصیل کو دی وی او استاد احمد مامون فوت گہ منے ایت کا حدیث تا ودار وی دی وی القاری فراق محمد پروگرام تیار کو تی بہ فنا می گنستنی الگن مریمات فادنان والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

0: صالح بغیچہ
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دہران چیگاڑو کے پروگرام توڑو سومگین دو مستم مہا لوبتی اخرنا اوتنا اوفاوری کما باچری کم کے دوہ کنگے دے سولیوں کے بغیچہ میسلسلہ کے ا پروگرام ہوشاڑل میں دستے بے فنامی بدل کلی ال کنٹرکیا سولیوں کے بغیچہ میسلسلہ کا الگن میں گنست مومیاں نے امام النووی رحمہ اللہ علیہ وفوا ریال صالحین میں فوت کے باب تک کے شرح امام النووی رحمہ اللہ علیہ وفوا ریال صالحین میں فوت کے میں رسول اللہ کے سنت کے مچا میں رسول اللہ حدیث تو مچلی وفوا ادے الگن میں مسلمنا ور گن فائدہ تک لبی کندا ور مهم فوت ادے میں مهم فوت دو با ترجمہ کر وفانی الشیخ احمد فاروق محمد میت کے پروگرام کا سرگر میں بلا لینی دتر فتر کرم کا دب تن ننگنا فوتو کے باب کا میت کے پروگرام کا ارگن میں بلا لینی ریال صالحین می فوتو کے ستے کا فست تول سنو ون بابا می باب کے مولوا کی دتر کے بیوری ایاں ہی تیر وی دینم کے واہ کا فرتم باب کا گنست با ف حدیث ارگن میں ہوشالا لنا ہوشال با دی بانی القاری علی وحید عبد الرحمن
2: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما نحن في سفر إذ جاء رجل على راحلة له فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له فذكر من أصناف المال ما ذكره حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل رواه مسلم وعن جابر رضي الله عنه الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أراد أن يغزو فقال يا معشر المهاجرين والأنصار إن من إخوانكم قوما ليس لهم مال ولا عشيرة فليضم أحدكم إليه الرجلين أو الثلاثة فما لأحدنا من ظهر يحمله إلا عقبة كعقبة يعني أحدهم قال فضممت إلي اثنين أو ثلاثة ما لي إلا عقبة كعقبة أحدهم من جملي رواه أبو داود
0: صالح ہوں گے بغیچہ